Bibia wo bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ba na eko. Training stories and fitness nina. Esu ni sabe so. Me siama. Ne mu men kan chio bia wo. Ebe ko consult dia ye mia.